من سر موئے اجرائیل گرفت ہیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برا برا کسنیس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبب تکبیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہے نہ نیکی کار کردم مم اینچن احوال بدبخت ہم چو بخیل غافل